0: اما از شما تمیر علا شما اسموزی نانی شما اسموزی با نی گورو آجه ویده او پانه یک پنه پنه دی با
1: From Lagos, this is
2: Jordan 105.5 FM.